bakari wali ki so amoy taki aliki man. Dami wani taki fosi mi gona toli se fi di mi ami futaki. Futaki meke vi di e libyan agadu to. Meke vi sama meke utanta gita wan fu abun vati fu gadu. Mis de na wanyali ki tanta giden fu abun vati fu gano. Dati na we plekt umusu fu ta giden. Ene sama di e libi anga gadu wa libi na ya inabi a libi ete anga gadu ya libi anga gadu ete mi wanta gita ki kongi libi agadu te wansa ma ta ya cha evangeli kongi u ano na tanga yati na li te kia tase na kwa nga kritik se vifu ta wanta ke ya so dati bedo ayini ke li kia so disi bedu di yo ta mpa gadu fesi ya upo igo ta egi gadu den sani jo lobi alikiman ina upo ya bi excuse enke fasa ma itaki fugotaki ana yogotaki disi na dati dati bedu so dati betaki so dati bedu so anga yake liki bego kabane dati do anga iso afu dati de meke ya igomo aliki man gadu desande na excuse isabi fusaide om dati Nonde yabi alibi angagadu. Nonde kameke wambo suro. Iti maisha momendi yo tapu bo pa. Ibi ale last bo. Yapo yi meke bo suro iti mo. And then ainya fatify dede. Aini dati yo libi futego. En yamu wane libi pati fugadu. Isi yamu wani libi pati fugadu. Adache de meke aitaki. Awotu etaki. Meke u kolibia nga gadu. Awotu etaki taki Jesus Christus. Ne ngadu sene kon. Fucho teke anyu libi ini. Fuagolasi mo. Ma fufenye alibi futego. You see? And lobi wang, lobi aliki mang. Meke dati de wang bo muda ken gi wang a mi. So dati, ya mu wani fulasi apasi fugadu ya. Da igo waka I egi pasi libi, egi libi. Inau mang, ano, fenya libi futego. Mm-mm. Ya uma fega libi futego. Ma libi gigadu. Fanaf noi kan de kabos roi ti vak. Tien vak kwa ini libi. En fi mak libi gen. Taki erken. Sabi taki awan sama di duogi agadu fesi. En taki. Wisi ya sabi mana swa debika. Dora ogi fudada nga maifa. Ala vi. Kon ston sondu sama. Rati meke gado sende Jesus konfugi uwanta ukasi fuanga gado sa kombumba kaya anas diri versesting taki usalibi anga gado futego na enago lasi pati fugado futego. Aliki man, tide wani bigyanga ataki yaso fami sa wan mandu gado wani. Isabi wansa maa sabi fafu du gado wani tata. Na leli we leli, na wan waka we waka, enana, anya waka nga gadu ya, to, dan we leli, kefam taki kaba, ena santa ye gadu giwi fu yepiwi, fu soi wi, fa umu libi alibia nga gadu. Malawansa maya po itakia, misabi alibia nga gadu te, and so, misabi fafu,
dugadu wani na leli we leli ibi leisi na be olanga ida elibi so langa yanya gonta pia leli telo biwan ibi leisi ye leli ala day we miti angas fut meke koyu da tan da ki fu bosoro iti sayo du yo kis gyaugi of yo kis gyabun we si sawe we si na atake we taki ofu pewo go de sawe taki pewo go sawo du ala yu ya bi fute ke wambo suroiti ansama di taki wakai sani da we taki asama di ande bune ide itza bi ye pak se ifo si tako ansani ye pak se ya bi wan dul fu peye go fosito que dimio como te adam sta ke o ke mu gwa u sudana u su meguo e fu ta ke o ke mi ta papa si du an san fosi da mi ta papa si du an sani fosi da mi do gwa u su da mi awan dul mi ai go so ma go rei lon tu e si e fu sa mi o du o ke mi o du so mi o du dati en fa u kan si alibi fa na it fa gadu wanien Wali bi fuli bi anyamani fu GMPC. Terwel vi garu gi wan fi wani fu umeke wan wan wan u kam kisa wani u kam meke kuisa. Isi terwel garu gi wan fi wani. Isi enanga a fi wani jo u kam kis taki we me du sangadu taki. Asanta ye lo bi wan. Nena ka kitifu wan tutu gado libi. Leti ke fa arela asifu wanga gado de afanka la fusa ye isas du na kuroi singa vambe takia fesi kaba so akra aktifa a bibi libi anga gado mu pasa fo leidak on lati fa santa ye. Fulibi alibi gi gadu umude ala yu umu kai ag kakti fuyeng de sa santa ye ye. Na wan kakti awan person ma anke fami betaka bataki teite ke ye sa ini libi da santa ye ko libi aini yu da ye pi yu fudini gadu na yo isti fasi. Na wan sama sabi fa fudini gadu. Madora ye pi fa santa ye di gadu giwi da yi leliwi I ye pi vito go do one sunny, and ke one taki one stay taki no ya mu doing. And one di taki if no gi go do taki ya mu doing as ten for Santa ye. And on the Santa ye, de so 2-2-1-2-2 summer, di Libya in ye wakanga ya lily you for food din gadu. Da che de make it at the moka lak food din gadu. And that you can do ala you wamba rub that on the ka action fa leli wi alibyanga gadu. Masama na asanta ye en saidu. Aha. Asanta ye na gadu enke fambe tayo taki ye isas na gadu. Naso asanta ye sefite gadu. Chole isi kainasas de. A fosse buku fa a Bible e in verse 20. Di gadu taki come ke ol meke libi sama enke u sefi. Da aibadu la santa ye aibadu masa ye isa chataki come ke wi. To ataki mi o meke libi sama enke mi sefi. Ataki come meke wi meke libi sama enke wi sefi. To efe taki so da ton taki mi anga mo sama jape. A mi anga mo sama udawo.